Awurade da na de ne ho eto no so. Ne tu data abuo mu. Awurade ko yi ni free mu no. Ni mama ne bia wo nam mu. Ana pe Awurade be kasa de ma wati. Ni mo ha wo nam mu. Me ni ma tete ya wo nam mu. Awurade on kasa ma wati. Wasu abre. Me pese me chose bu

Nonsia bo ewa dom 106.3 insura 104.5 ya affiliate o memu ni ama odo so mafo ya mamu adwo ama makwa ba wiase nyina nyimre nonsia kase bo neket ena yesi nkonwa ye de ebremu nsema ya bo anoi enkonko ba so bekase enyi ba ko anamienu emfiri no ebasa ya beka akyerew se abita na wa batana biwa ene de okano ya tepa aso yemfa